0: tilbage.
1: Det var da Rune Rask og en som dig, og så ellers velkommen til en ny uge her i programmet Hit Me, som i aften byder på musik fra blandt andre Olivia Dean, Roxette, Robbie Williams, ABBA, Chris Rea og Paul Young, og selvfølgelig også sms-ønsker fra dig.
2: Hit Me.
3: Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet hvor det ene hit afløser det andet.
1: Og her til et hit fra Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.